0: Moja sugovornica je jedna lijepa nana, zove se Alija Jusupović. Ja sam primijetila jedan vrlo interesantan modni detalj na vašim rukama. Riječ je o noktima koji su obojeni, ali ne ovim lakom kojim lakiraju žene nokte, nego je u pitanju šta vi ćete nam reći, otkad to radite?
1: To radim uvijek, imam i u kosi i u nogama, sve uvijek mi je oknivene i u nogu, nokti i u ruku, da bi umrla, da to ponesem i na onaj svijet.
0: E sad vi nam objasnite šta je to kna?
1: Ja, to je muslimansko, to mislim, kao muslimani je to što nose ljudi sa hađa donesu i mene počaste s tijem i ja to sebi sve hami malo kosa poraste i nokti kad izrastu ja to opet sve ponavljam. Uvijek kad sam zdrava i kad imam to, eto sve tako radim. U braku živim sa svojim mužom 50 godina.
0: Šta je ostalo od tog nekadašnjeg sada?
1: Šta ja znam, eto meni je bilo fino, mislim imala sam dobrog svekra, čovjek mi je hotio koji hodati sve, ali imala sam svekra dobrog, on je mene dobro volio. Spremala, dobro radila, sve pitala tu Amidžinicu, onda bila sam kod jedne žene i tamo. Sve sam znala i razvijati i kuhati i sve sam znala ovako sobete kad je nahađ iđe neko, kad su me vludi, kad sve što sam god, mislim sve sam znala.

muzički blok Muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

posebna kuća, to nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

pitanje da li te želim ili ne. Da vrat ti mirišem u svitanje i snivam s tobom razne sne u tvojoj glavi osobe.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: počelo pripremati tu u 19. stoljeću. Dakle, odredište našeg današnjeg putovanja je Andaluzija, odnosno neke od glavnih destinacija na putu po Andaluziji, za koju kažu da je oku čarobna, ali riječima neopisiva. E tu će nam Čaroliju danas kao vodič na ovom putovanju iz svog ugla pokušati dočarati moja draga kolegica Aida Krehić, koju sa velikim zadovoljstvom pozdravljam u ovom našem studiju prvi put i u ovoj ulozi. Dobro ti jutro, dobro mi došla Aida.
1: Dobro jutro Vanja, tebi i našim slušaocima, bolje te našla.
0: Evo, prvi put ovako razgovaram, ali valjda ćemo se nekako snaći.
1: Sigurna sam da hoćemo, ne znam koliko će to biti našim slušaocima onako prijemčljivo i zanimljivo, ali ti i ja ćemo sasvim sigurno vrlo lako razgovarati.
0: E pa dobro, Andaluzija, zašto, šta je u toj Andaluziji čarobnoj?
1: Pa ne znam, mislim da je vrlo jednostavno. Evo, ovo što si ti rekla i spomenula na samom početku kao uvod, mislim da je dovoljna pozivnica. Ono kako sam ja otišla u tu Andaluziju je onako malo specifična priča, možda nije posebno zanimljiva slušaocima, na poticaj prijatelja zapravo. Mislim da je to specifičnost ove naše priče iz mog ugla ja kako to gledam. Andaluzija je destinacija koja je opće poznata za sve one koji voli da putuju i možda je jedna od prvih destinacija, ništa neobično, složit ćeš se, vjerujem, u programima i aranžmanima svih turističkih
0: zastupljena
1: agencija. Ali način na koji smo mi putovali je eto tako specifičan, ja bih ga rado preporučila, jer je iskustvo zaista posebno, iako se i zato moraju poklopiti neke stvari. Dakle, mi smo putovali nas petero prijatelja koji se družimo dugi niz godina, 30 godina, djeca su nam odrastala zajedno, jako smo bliski, to je jako važno za takav vid putovanja i jednostavno prijateljica koja je inače inicijator mnogo čega, ona je željela da negdje putujemo zajedno, njeni su prijedlozi bili neki drugi, ali eto u tom nekom razgovoru Andaluzija je došla kao neki eto baš poželjan izbor. Tako smo je odabrali.
0: sami bili svoja agencija, da, sami da, svoji da. Vodiči, sami istraživali sve i krenuli.
1: Da. I to je zanimljiv dio priče. Ja kažem, ljudi koji se za takav put odluče dodatno uživaju. Jer je zaista ta priprema jedan veliki užitak. Moram reći, ja sam bila u tom smislu od nas petero neko ko je najviše radio na tome. Ja sam kao bila ta koja je osmislila kuda ćemo, kako ćemo, nekako sam se, eto, možda sam imala u tom periodu najviše vremena ili nije ni važno. I zaista je to jedna dobra priča. Dakle, sve smo sami odradili. Prvo smo našli puno prije, dakle, isto je jedna bitna stvar, letili smo avionom, mislim, ima različitih načina, ovo je bilo neko opredjeljenje povoljne cijene, jer smo karte kupili dosta ranije, letili smo iz Beograda i onda polako, letili smo za Malagu, Malaga je bila, tamo smo sletjeli i od tamo smo poletjeli, dakle, zaokružili smo Andaluziju. Rentakar smo uzeli odmah po slijetanju i to je bilo to. Mi ćemo putovati, sve smo unaprijed rezervisali, gdje ćemo spavati, koliko noći, gdje, u kojem gradu. 10 dana je trajao put, 10 noći. Krenuli smo iz Malage, pa smo onda, mi ćemo
0: prvo
1: polako. Prvo
0: istraživali Malagu ili?
1: Malagu nismo.
0: Ili ste je ostavili za kraj?
1: Nekako moram priznati da nam je Malaga možda u takvoj jednoj priči ostala i najmanje istražena, zato što smo došli. Samo smo prenoćili prvu noć u Malagi pa smo onda nastavili put i onda još jedan dan kad smo se vratili malo smo
0: računajući imamo vremena za to sve.
1: Eto tako da po redu, ne znam kako si zamislila, da li da idemo grad
0: onako
1: po grad.
0: Kako ste vi išli, da, ajmo krenuti. U stvari, smještaj, kako se nalazi smještaj mimo agencije kad organiziraju, pa hoteli, pa ovo, pa ono, kako ste vi to?
1: Ja sam nekako
0: apartmani,
1: booking.
0: Hotel.
1: Moram priznati, to je nekako meni, ja kad tražim, tako mi je, nekako sam vjerna bookingu, tako da kažem, ali ima i drugih načina, vrlo je to sad, jednostavno kogod je putovao. Moram naglasiti odmah na početku, smještaj. Mi smo imali tu privilegiju, ako je nas petero, sve što biramo, apartmani, stanovi, pa i kuće koje smo birali, ako ide peteročlana

0: tim parkovima koji zaista ima mnogo i koji su predivni. Evo recimo, naravno Naranče, to je, ali ja recimo znam za Naranče u Andaluziji, to je nešto što drvo Naranče, ali eto nisam znala da je to zapravo gradsko drvo. Naranče su u gradovima, nećeš naići na plantažu naranči, pa sad kad voziš, to je one su s onim lijepim okruglim krošnjama u nizovima, mislim, mi smo bili u vrijeme kad nisu ni cvjetale, a nisu imale ni plodove, što je sigurno puno ljepše i atraktivnije. Poneki zaostali plod od zime, osušen ponegdje, stvara dojam, ali su prelijepe, to su one gorke naranče koje nisu jestive pa i baš ne beru jedu usput, nego su više dekorativne. Da.
1: E dobro, što ste još išli vidjeti u Rondi? Čekam da čujem, hoće li mi ti spomenuti ili da ja napominjem?
0: U Rondi, mislim, vjerovatno nismo vidjeli sve, ali ono što je neizostavno je arena.
1: To?
0: Je li to bilo to, što si htjela? Mislim, aha. Pa to je neizostavno, jer je Ronda zapravo kolijevka te moderne koride, jeli? I ta arena u Rondi je jedna od najstarijih.
1: Kažu najvažnijih španjolskih arena za
0: da,
1: borbu bikova.
0: Da, upravo, i ona je pretvorena u muzej. To, i zaista je lijepo, ima ogromnu, naravno, statu bika ispred. Veliki prostor zauzima, vi naravno možete ući, hodati po areni, po onim boksovima, odakle izgleda. Mislim da je i potom značajna, kažem, ta moderna korida, jer je iz Ronde porijeklom čovjek koji je uveo, zapravo napravio od toga neku vještinu, a ne samo klasičnu borbu, uveo je plašt crveni, mačeve i tako, tako da je Ronda zaista važi kao, ajde da kažem, kolijevka.
1: Zapravo toreador i matador
0: da,
1: i otamo.
0: Da, da, da, da, da, upravo to.
1: E pa hajmo njih malo zamišljati dok slušamo šta nam je naš Tamir Čulić pripremio i za ovu emisiju.

0: slušamo maestra Paca de Luciju. O flamenku ćemo, kaže Aida, nešto kasnije, ali evo, neka ove gitarice neka, malo neka u podlozi. Vodi nas Aida dalje. Pričali smo o bikovima, sad ćemo o konjima.
1: Baš tako. Bili smo u nekoj dilemi, ja kad sam pravila tu rutu, da li Kadiz, ali nekako je bilo, nisam zapravo ni znala zašto, Kadiz je bilo preskup je bio u tom nekom periodu, ali dramatična je razlika bila u odnosu na nekakva druga, drugi smještaj, ovo ronda i tako. Zašto? Kako? Uglavnom, Jerez je blizu tu, Jerez de la Frontera. To de la Frontera u mnogim nazivima je zadržano. To su gradovi koji su nekad bili na granici tog Al-Andaluza i Hrišćanskog kraljevstva. Pa su neki gradovi danas zadržali to de la Frontera u svom nazivu, a drugi nisu. Za Jerez obično postoji u zvaničnom nazivu, ali eto, koristi se samo ova kratka verzija. Uglavnom, u toj sedmici kad smo mi bili, u Jerezu se održava festival konja jednom godišnje. I dogodilo se da je baš u toj sedmici i onda nismo to htjeli da propustimo. Festival konja, zato što je Jerez, tu prođete 500 metara, kilometar šetajući kroz njega i vidite 50 statua konja i konjanika. To, konji su zaštitni znak, to je čuvena škola jahanja, kao što ima Lipicana.

0: Jeli u Beču, iako ima tamo španska škola, ovdje su andaluzijski konji. I to vam je nevjerovatno. Mi smo svratili u Jerez na par sati na putu prema Arcos de la Fronteri, jednom od bijelih čuvenih Pueblo Blanco, bijelih sela u Španiji, u Andaluziji, koji se ne propuštaju kad idete u Andaluziju. Svratili smo upravo zbog toga da vidimo taj festival i to je nešto stvarno fascinantno jer tad ljudi hodaju, svi su obučeni u tradicionalne nošnje,
1: svi su plaštovi,
0: svi hodaju kapice, haljine, one raskošne i svi tako hodaju gradom. Po parkovima imate veliki park, tu se kočije, zaprege, možete, papreno je skupo da vas provozaju ti konji, štandovi, hrana, eto, kao velika fešta. I zaista je zanimljivo, dovoljno je prošetati gradom samo da osjetite tu atmosferu i zato smo svratili u Jerez i zato je zapravo to je isto Kadiz je blizu i vrlo vjerovatno je i u samom Jerezu smještaj u tom periodu izuzetno skup bio. Tako da smo, eto, to je bio, dakle, svratili smo u Jerez. To je bitno da kažemo slušateljima, taj krug evo koji ćemo mi napraviti, zaista su udaljenosti pa male. Mi smo dnevno prelazili od grada do grada, pa do 150 km, eto, ceste su odlične, autoputevi su koji su besplatni, uglavnom, što isto je jako važno.
1: Besplatni autoputevi.
0: Mm-hmm. Neki se tek plaćaju, mislim da svi koje smo mi koristili, inače u Španiji, ali da su ovi koje smo mi koristili, ja mislim da nigdje nismo nikad platili ništa. I onda smo iz Jereza nastavili prema Arcos de la Fronteri, tamo nam je bilo sljedeće odredište gdje ćemo prespavati. To je jedno od tih čuvenih bijelih sela i taj Arcos je jedan od najpoznatijih jer je na nevjerovatnoj strmoj litici taj grad. Ne možeš ni zamisliti, pogled na njega je ono fascinantan, čini mi se ljepše vidjeti to. Ljepše vidjeti to s ceste jer je on gore, nego kad dođeš, mislim, zanimljivo je naravno apsolutno i unutar grada nešto zaista posebno. Ima više ti bijeli sela, oni su kao dragulji, obično su na brežuljcima zato što su kao zbog odbrane, tako su nastala, bijele su fasade, sve bijeli kreći, kao dragulji izgledaju tako po tim brdima. Taj put od Ronde prema, kroz taj put gdje prolazite kroz puno tih bijelih sela, mi smo gledali, recimo, zastali smo pa smo gledali samo na Zaharu ili na neka druga sela, a kao boravili smo, odlučili smo da boravimo u Arcosu.
1: To je unutrašnjosti, to nije na obali.
0: Da, da, to sad kreneš, to je sad Sierra pejsaž, dakle planine. Mm-hmm. I to je predivno. Ono što je fascinantno isto na tom putu od Ronde, to je sve opet ide se prema Sevilji zapravo. Mm-hmm. To je put prema Sevilji i cijelim tim putem i kroz taj predio gdje su baš i dosta tih bijelih sela, to su nepregledni maslinici. To, ali zaista nepregledni, znamo jel, svi da je Španija najveći proizvođač maslinovog ulja u svijetu, ali je to prosto nevjerovatno koliko to. I ono, zapitate se kako, odakle dođu ljudi koji to bave se time, obrađuju, jer ne vidite nigdje ništa, ono, jednom u ne znam koliko kilometara, kao neka hacijenda, pa ono da. Nešto, ali...
1: A dobro, maje, ono, kasnije, ljeti dođu da ih beru. I da,
0: da, šta, da, pa da, ali ono, kao nema drugih znakova života, da. To hoću da kažem. Onda... Isto su, vrlo je zanimljivo to, taj pejzaž okolo, kažem, planinski. Na vrhu vidite ono signalne tačke. To su nekad bilo smatračnice, vjerovatno su sad ruševine ostale, jer su se tako signali slali, palile se vatre ako napadnu, budu napadnuti, da. Pa se brzo
1: prenesi. To su neke stare utvrde.
0: Da, ali one su uglavnom, to su već neke, vidi se da je to ruševno sve, ali ih vidite, ta uzvišenja, ovako velike siluete bikova koje su ogromne. Samo idete odjednom neka ogromna kao pano u obliku crnog bika, na svakih ne znam koliko, negdje smo poslije saznali, to su nekad bili zapravo reklamni panoj, ne znam, za nešto, pa je to zabranjeno valjda na autoputevima, da su reklame i onda su shvatili da je to dobra kao nekakva atrakcija, ti su bikovi tako ostali. Tako da taj doživljaj puta, zato kažem, ovaj način na koji smo mi otišli je zaista, zaista posebno zanimljiv. Stigli smo u taj Arcos de la Frontera, to je, ne znam ako tako krenemo, neću puno

0: Zanimljivog da zaista, mislim, pa ta tri dana su nam bila malo, ali taj opći dojam koji dobijete, atmosfera zaista je posebna.
1: Imamo još puno toga za ispričati, hajde da čujemo još šta nam je naš Amir Čulić pripremio, pa ćemo onda dalje.

0: Na rezultatima psiholoških istraživanja utemeljeno je mišljenje da odrasla osoba nije ništa drugo do slika djeteta kakvo je bilo u djetinjstvu. Sam Freud zapisao je da je djetinjstvo sudbina i da se arhitektura ljudskog karaktera završava do 7. godine života. Naši sagovornici, mladi naučnici iz Tuzle, otkrivaju kada i kako se kod njih razvilo interesovanje za nauku.
1: Moje ime je Neđela Selmović. U relativno ranom dobu sam voljela da istražujem prirodu, voljela sam da radim razne eksperimente sa sredstvima u kući, kao što je miješanje šampura, pravljenja različitih recepata od stvari u kući. I tad sam ja shvatila da ja stvarno volim da istražujem i zaljubila sam se u nauku i poslije kada sam upisala školu, dobila sam priliku da pravim projekte i da se bavim naučnim radom.
2: Moje ime je Isra Hasanović. Ja sam u nauku ušla u školu tako što sam krenula da idem na takmičenja i pravila sam razne projekte. Nauka za mene nije samo škola, nego je i način života i sve oko nas je zapravo nauka, tako da trebamo da se osvrnemo i da obratimo pažnju na ono što je oko nas jer je to najvažnije.
3: Ja sam Bakir Mišrović i ja sam svoj put ka nauci započeo nedavno jer do sad nisam bio zanimam naukom, ali kad sam

0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: sati, Radio Televizija Bosna i Hercegovine, program radija, vijesti. Požar u Popovom polju i dalje je aktivan, ali pod kontrolom, potvrdio je za naš radio komandir vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Vatrogasci su uspjeli da odbrane sve objekte i putnu komunikaciju. Borba sa vatrom se nastavlja, kaže Kašiković.
2: Iza nas je jedna od najtežih noći u dosadašnjoj borbi sa vatrenom sišom. Požarna linija duga oko 5 km protezala se na potezu Poljice, Sedlari i Ljomljani. Zahvaljujući izuzetno požrtvovanosti, hrabrosti i nadljudskim napravima pripadnika teritorijalno vatrogasno spasovačke jedinice Trebinja koji su bez prestanka gasili požari, branili svaki prilaz selima. Uspjeli smo da sačuvamo sve stambene objekte u Poljicu, Sedlarima i Grmljanima, kao i putnu komunikaciju. U jutarnjim časovima požar je ponovo dobio na snazi u rejonu Gornji Grmljani, zbog čega sve raspoložive snage odmah upućene na najugroženiji dio terena. Situacija je dalje izuzetno ozbiljna, razvoj požara zavisi od vjetra i vremenskih uslova. Zato upućen je najozbiljniji apel svim vlasnicima kuća, vikendica, imanja da odmah dođu i uključe se u odbranu svojih djedovina i očevina. Svaka osoba koja se uključi može biti presudna da se sačuva njihov dom. Borba se sa vatrenom stihijom još nije završila. Nećemo odustati i učinit ćemo sve što je u našoj moći da odbranimo svaki dom, svako selo i svaki ljudski život.
1: Ukrajinski dronovi su tokom noći napali ruske ciljeve, uključujući rafineriju nafte u južnom krasnodarskom kraju, saopštile su lokalne vlasti. Jedna osoba je poginula, a još jedna ranjena. Dronovima je napadnuta i regija istočno od Moskve. Nekoliko političkih zvaničnika uhapšeno je jutros u Iraku zbog optužbi za korupciju. Među 7 uhapšenih je 5 poslanika. Hapšenja su zasnovana na izjavi bivšeg zamjenika ministra za naftu Adnana El-Džumalija, koji je uhapšen u maju. Neki od privedenih pripadali su političkom bloku bivšeg premijera Muhameda Šije Al-Sudanija. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 33 stepena, Zenici i Bihaću 35, Banja Luci i Trebinju 36, Mostaru 40 stepeni. Zbog visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je narandžasto upozorenje. Izbiham kapeluju na vozače da zbog visokih dnevnih temperatura na duže relacije kreću u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Slušali ste vijesti BH Radio 1.

kada se u Brazilu okupilo više od 350.000 ljudi. 1997. je imenovan britanskim vitezom zbog zasluga u muzici. Paul McCartney.

sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90.

Vjerujemo da ste proveli ugodnih 55 minuta uz Evergreen Club. Najiskreniji pozdrav od Ever Živkovića i Green Šimunovića Zorana. Do

Super interesantna utrka šampionata Formule 1 za veliku nagradu Austrije, posebno ova borba za prvu poziciju. Otprilike smo na polovini utrke, vozi se 35. od 71. kruga. George Russell i Max Verstappen pitaće se o osvajanju prve pozicije pobjede na ovoj stazi. Trenutno je Britanac u Mercedesu na prvoj poziciji, ali Verstappen mu, što bi se reklo, puše za vrat 3,5 sekunde za ostatka za Nizozemca u bolidu Red Bulla. Na trećoj poziciji Antonelli, međutim Talijan kasni skoro 13 sekundi za vodećim Russellom. Leclerc je na četvrtoj poziciji, Ferrari je na plus 16 u odnosu na vodećeg Russella. Na petoj poziciji vozač McLarena Oscar Piastri, dok ovaj pokus sa dvije izmjene guma za Lewisa Hamiltona i njegov Ferrari za sada nije dao rezultat.

Zbog incidenta na prošlom koncertu benda u tom gradu 2010. kada je mladi fan pregažen od strane publike tokom koncerta. Blight ga je navodno prethodno gurnuo natrag među publiku kad se mladić popeo na pozornicu. Sudski proces još nije završen do kraja. 28. juna 79. rok pjevač Dado Topić završio je snimanje svog prvog samostalnog albuma Neosedlani, 3 godine posle posljednjeg albuma grupe Time Život u čizmama s visokom petom. Ambiciozno zamišljen i urađen u formi rock opere, album Neosedlani objavljen je kao dvostruki LP.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. Mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor.

Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Hydroche, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.

0: kada stignu ljubičije, dal s njima doći ćeš opet i ti.
1: Ovo je BH Radio 1. Slušate Zvižduk u 8.

0: dobro znaj. Da, u tome je stvar.
1: Slušate Zvižduk u 8, muzički program Radija Bosne i Hercegovine.